0: futbol birlashma musobaqasiga Abdunum rayonimizdagi 14 viloyat oblast shahar vakillari komandasi qatnashgan bo'lib 56 maydon musobaqa 5 ayning 16 kunidan 8 ayning 9 kunigacha davomlashdi. Qumul komandasi doimlik musobaqada o'z maydonida 3 maydon, qarshi taraf maydonida 3 maydon musobaqa qilishdi. 5 ayning 30 kuni o'z maydonida Xotan komandasi bilan to'nchi qatim musobaqa qilishdi.
1: Yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning muharriri Mamatjon Ahmad Nasrul Maharir Aminem Kerem, Nazaretçi Ebeydül Basit, Hayrınza Tahir bilen Ahad Abdurrahim anlattı.
2: Gözya Tongyong Yüyen, Tien Tien Şüye.
3: Dövlet ortak dilini kündü ögüneyle.

qildirib, ishq o'rinlashtirish sig'imini muqim kengaytirishga kuch qo'shish taklifi. Doimiy komitet a'zosi Jang Hui, Jungo Demokratiya Ittifoqi Xinjiang rayonlik komitetiga qo'shish bilan ishlab chiqarish o'qitishni yug'urishdan iborat qo'sh chaq orqali qo'zg'atib, Janubiy Xinjiangdagi emgak kuchlarining yuqori sifatda ishq o'rinlashishiga turtki bo'lish taklifi. Aza Sha Jianxin yo'lash salmoqini zo'raytirib, siyosatning amaliylashishini ilgari surib, mayiblarning to'liq ishq o'rinlashishiga turtki bo'lish taklifi. Daimi komitet a'zosi Jang Shunlong texnik mahorat jihatida tarbiyalashni yana kuchaytirib, Janubiy Xinjiangdagi amgakchilarning ishq o'rinlashish iqtidori va ish o'rniga moslashish darajasini oshirish taklifi. Daimi komitet a'zosi Liu Tao 3 sentabr ilmiy jamiyati Xinjiang rayonlik komiteti vakolatan muhitni a'lolashtirib, supa barpo qilib, Janubiy Xinjiangdagi ayollarning ish qurilishi, egilik tiklishni butun zanjirlik olg'i surish taklifi. Daimi komitet a'zosi Jin Xiaoming emgak o'tdi bozorining tartibini qalablashtirib, emgakchilarning barobar ish qurilishini kafolatlantirish taklifi berdi. Yig'inda Avtonom rayonlik siyosiy kengashining 2025 yillik yaxshi takliflarini tanlash natijasi uqtirildi. Avtonom rayonlik siyosiy kengash munosabatlik maxsus komitetlar

quvvat qo'shib, fan texnikida yillik yotish orqali kasb darajasini o'stirishga yetakchilik qilib, ishlab chiqarish, tijorat ko'rsatkichini muqimlik asosida yaxshiladi. Shenjan Gongtai metallurgiya cheklik shirkatining mashina remont qilish sexida aqli iqtidorli 5 mashina belak dal joyida uzrab qisqirab jonliq oilinib atatdi. Polat taxtlar tez suratda o'lchamlik silindr shaklidagi elektrod silindrga aylantirildi. Shenjan Gongtai metallurgiya cheklik shirkati mashina remont qilish sexining guruhi boshlig'i Chen Jiangyong muxbirga mundaq dedi. Ilgari elektrod silindrni yasashdiki 5 turlik yadrolik ish tartibida 31 odam butun musoblik mashg'ulot qilatdi. Kunlik o'rtacha ishlab chiqarish iqtidori aran

Avtonom rayon qurilganligining 70 yilligini tabriklash faoliyatiga qatnashib, muhim so'z qildi, muhim yo'l yo'riq berdi. Tianshanning janubiy va shimolida hammaylan shodqoramlik cho'mdi. Har millat ammo naqsh aytib, usul o'ynab, xalq dohiysiga bo'lgan chin minnatdorligi va cheksiz hurmatini bildirdi. 14-5 yildan buyon partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida Avtonom rayonlik partiya komiteti butun avtonom rayondagi har millat kadrlar ommani ittifoqlashtirib, yetaklab, Jonxo millati o'rtaq kavchisi engini mustahkamlash, Jonxo millati o'rtaq kavchisi qurilishini olg'a siljitishni zichjo'rda, Xinjiang taraqqiyot eng yaxshi bo'lgan, o'zgarish eng zo'r bo'lgan, har millat ammo eng ko'p amaliy nafga erishgan tarixiy mazgilga qadam qo'ydi. 14-5 yillik yirik plandagi asosliq nishon vazifalar o'ng'ishliq tamomlandi. Xinjiangning iqtisodiy amaliy kuchi, fan texnika amaliy kuchi, madaniyat amaliy kuchi, universal kuchi va xalq turmushi saviyasi yangi palliga ko'tarildi. Qat'iy davranmay jamiyat muqimligini qo'llash bosh o'ringa qo'yilib, Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilish tichim turildi. Tianshanning janubiy va shimolida tinch, osoyishlik yangi kayfiyat namoyon bo'ldi. Terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'llashni qonunchilashtirish doimlashtirish puxta olg'a siljitilib, eg'ir zo'ravonlik, terrorlik delosi vaqasi yuz bermaslik tovanchagi saqlandi. Jamiyatni idora qilish kuchaytirilib, ommaning bexatarlik tuyg'usi jihatidagi rozimanlik nisbati uda 5 yil 99%dan yuqori bo'lish saqlandi. Zo'r xavf-xatarning oldini olish va uni tugatish bir tutash planlandi. Xinjiangga chetishliq tashqi kurashda tashabbuskorlik jangi yaxshi qilinib, dunyoga ittifoq inoq

Yongjong xonim otamni aslab nomli asrida mundoq deb yozdi. Otam bilan onam xuddi do'stlardek o'tdi. Ularning bir qatim varqirishib qolganini ko'rib baxmagan edik. Mushundoq inoq, aram xo'sh, erkin va ongliq oilada o'sganligim mening eng katta baxtim ekan to'q. Shundoq. Oila bir odamning yildizi. Shundoqla hayotlikdagi barliq darmonimizning manbasi. Zo'r baxti kulki chaqchaqqa to'lgan oilada tug'ilib, axloqi yaxshi oilada o'sib yetilishning oldiga o'tamiz kerak. Kayfiyati turaqlik ona, fikr qarashlari durust ota va minnatdorlikni biladigan, ajriga javob qaytara oladigan bola tog'dek mol dunyoni mubesib tushadi. Onaning kayfiyati turaqlik bo'lsa, oila texmi illiq bo'ladi. Jungo tayvanlik psixologiya doktori Xunglan leksiyasida mundoq degan edi. Ona oilaning ruhi, ona xushal bo'lsa, oila shodlikka to'ladi. Ona tashvishlansa, butun oila andishiga cho'midi. Onaning kayfiyati oilaning haroratini belgilaydi. Shundoqla bu xil kayfiyat bolg'imiz singdi va ta'sir ko'rsatdi. Oila a'zolari dadimizni to'kidigan axlatchilik emas. Onaning kayfiyati turaqlik bo'lganda bolg'imiz mehr muhabbat his qildira oladi. Oila texmi iliqlik to'ladi. Yaxshimsiz ona nomli universal san'at programmasida Tovxon o'zining bola tarbiyalash tajribalarini ham bahrlab, bolasiga mayoq bo'lganligini deb o'tgan edi. Tovxonning deb berishicha bir qatim uning qizi yozda alohida direk usuzlik tayyorlamoqchi bo'lib, bir istakonni elishiga istakon yerga tushib chiqilib ketibdi. O chaqda Tovxon darhol ochiqlamay, suvoqqonlik bilan o'zini besibdi va kichkini yana bir yotoq uyiga akirib qo'yib, qaytib chiqib, istakonning sunuqlarini yig'ishtiribdi. Onasining istakon sunuqlarini supurib elayotganligini

qilgan nurg'un iste'molchilar ilgari boshdan kechirgan bo'lishi mumkin. Yaqinda Urumchi shahri Sayvoq rayonli xalq sot mahkamasi bevosita ko'rsatish uyidan xotin qochdishi bilayuzki setib ilishdan kelib chiqqan bir setish setib ilish to'xtami mojarosi delosini sot qildi. Lin X'ning molni qaytirish, pulni qaytirish talabi sot mahkamasi tomonidan qonun bo'yicha

Vahnamisi bilan ta'minlab, bilakzukning xotin qochdishi ishkalligini isbotlab, asosiy uchurlarni oshkorlash majburiyatini ado qilgan. Ammo Lin Ekes tovar bilan tashviqotning maskanmaydiganligini, sifat masalasi borligini tashabbus qilgan bo'lsa-mu, to'liq unumlik dalil isbot bilan ta'minlab isbotlab berolmagan. Texmo muhimi Lin Ekes savdogar bilan kengashib, birlik kelmagan ahvolda tovarga esilgan markasini o'z oldiga kesib o'tib, obyektiv jihatda tovarining ikkinchi qatim setilishiga ta'sir yetkazgan. Bu odatki mol qaytirish qoidasiga uyg'un kelmaydi. Shunga sot mahkamasi Lin Ekesni bu deloda bevosita ko'rsatish uyida mol yetib olishning xavf-xatarini bilish, dalil isbot qoidasi va mol qaytirish shartidan iborat uch yadroliq masala aks etgan. Bu deloni bejirguchi sudya tanishtirib mundoq dedi. Birinchi, qoshtosh tabiiy bo'yin bo'lish sifati bilan qondagi aralashma rang farqining bo'lishi muqarrar holda sifat masalasini shakllantirmaydi. Nuqul holda shaxsiy ta'sirot qitoyniqla rozi bo'lmay mol qaytirishni, pul qaytirishni talab qilsa bo'lmaydi. Ikkinchi, axtilab da'vosida kim tashabbus qilsa, shu dalil isbot ko'rsatish prinsipiga amal qilish kerak. Istimolchilar mol bilan da'vo qilganning maskanmaganligini, soxta tashviqot qilganligini tashabbus qilsa, cho'qim mukammal bo'lgan dalil isbot, masalan, bevosita ko'rsatish ko'rinishi, tashviqot va'dasi, selishtirma sin qatorliklar bilan ta'minlash kerak. Nuqul subyektiv ta'siratiga to'yinish bo'lmaydi. Uchinchi, tovarga esilgan markasi, oralmisi, mol qaytirishning muhim isboti, ma'qulligini olmay turib esilgan markasini o'z oldiga kesib o'tish, mol qaytirish huquqini qo'g'dashqa bevosita ta'sir ko'rsatadi. Sudya eskertishi, istimolchilar bevosita ko'rsatish uyidan mol sotib olganda xavf xatarining oldini olish engini kuchaytirib, zakaz tushirishdan burun bevosita ko'rsatishini, tashviqot va'dasi, salohiyat guvohnomasi qatorliq dalil isbotlarni esilgan markasini xolg'onch kesib o'tmasdiki, o'ralmasini buzib o'tmasdiki, huquqni qo'g'dashga ta'sir yetishidan saqlanishi kerak. Shuning bilan birga, tijoratchilar samimiy tijorat qilishni chin turib, tovar uchurlarini umumyuzlik, haqiqiy oshkorlab, bevosita ko'rsatish bilan amaliy buyumlarda mavjud bo'lish ehtimoli bo'lgan farqni to'liq eskartib, sog'lom, tartibli tor iste'mol muhitini o'rta qo'g'dishi kerak.

temitib sug'urish navbatdagi muhim suv tejash texnikalarining biri bo'lib, bu texnika tuvan besimliq turba sistemasidan foydalanib, suvni bevosita turba orqali etizga yetkazib, undan yana nurg'un tarmoq turbalar orqali temitish beshig'i yoki sug'urish tasmasiga yetkazib, undan suvni bir temim bir temimdan ziroat yiltish sistemasi joylashgan tuproqqa temitib, yiltish sistemasining tuproq namligini saqlab, tuproq, suv, o'g'it, havo, issiqlik va mikroinvitlarning ziroatga foydaliq eng yaxshi holatini saqlab, ziroatdan muqam, yuqori mahsulot elishga foydali sharoit hozirlab beradigan ilg'or suv tejash texnikasi hisoblanadi. Bu texnika Shinjongda klimat qurg'oq rayonga nisbatan aytganda intoyin muhim foydalanish qimmatiga ega. Shunglashqa rayonimizda izchil kengaytilib, cheklik suv manbasidan foydalanish unumini zo'r darajada yuqori ko'tarib, ziroatlarning birlik mahsulotini yuqori ko'tarib, ekologiyani yaxshilash jihatida muhim rol o'ynaydi. Bu texnika qurg'oq, suv kamchil rayonlarda suvdan foydalanish unumini 95% ga yetkazadi. Temitib sug'urishning purkib sug'urishga qaraganda suv sug'urish o'g'itlashni birga elib bog'li. Unum o'g'it unumini bir hissadan ko'proq oshirib oladi. Temitib sug'urish texnikasini mevilik, daraxt, ko'kdot, iqtisodiy ziroat, parnik va qurg'oq, suv kamchil rayonlardagi ko'lamlashgan etizlarda qo'llanishga mos keladi. Lekin temitib sug'urish sistemasini to'g'ri ishlatmasa, ilmiy boshqurmasa, sug'urish unumiga ma'lum ta'sir ko'rsatadi. Sug'urish unumiga ma'lum ta'sir yetkazadi. Undoqda qanday qilganda temitib sug'urish sistemasini ilmiy boshqurib, sug'urish unumini texim yuqori ko'targan bo'ladi. Buning uchun tuvandikidek nuqtalarga alohida diqqat qilish kerak. Birinchi, temitib sug'urish aslalarini o'rlashtiradigan yerning tuproqqa takshi, chalmilar ushoq, har xil ziroat yiltizlari va qoldiq narsalar pokiz tozalangan bo'lishi lozim. Undoq bo'lmasa, qoldiq yiltiz, tosh parchalari va o'choplar sug'urish balvig'ini teshib o'tib, sug'urish balvig'i ichida havo oqimi shakllantirib, suvning normal oqib chiqishiga ta'sir yetkazadi. Ikkinchi, sug'urish uskunalarini o'rinlashtirganda uskunalarning ishlatish kuchaytirishini astoydil ko'rib chiqib, sug'urish uskunalarining to'g'ri usulda o'zaro ulanishiga kafolatlik qilish lozim. Uchinchi, sug'urish turbasini o'rinlashtirganda suv chiqish eg'izi pastga qaratilishi qolmasligi kerak. To'rtinchi, g'ol o'stang, tarmoq o'stang, etis eriqlarga sug'urish turbasi yotqizilgandan keyin dehqonchilik mashinalari va boshqa narsalar kirib esvatmasligi ilovonmasligi lozim. Undoq bo'lmaganda sirtqi kuchning ta'sirida suv turbasining normal holati buzg'unchilikka uchrab, ishiltish sifatiga, umriga ta'sir yetkazadi. Mashinalashgan uskunalar orqali sug'urish turbasi yotqizganda yotqizish, aylanish qismiga harakatchan g'altak o'rinlashtirib, sug'urish turbasi yotqizish harakatchanligiga kafolatlik qilish kerak. Bo'lmasa, sug'urish turbasi sirtqi kuchning ta'sirida shakli o'zgarib, sug'urish unumi va sifatiga ta'sir yetkazadi. 5-chi, sug'urish turbasini yotqizganda turbani yerga tez kirgizish yoki ustiga 1 mm atrofida to'p tashlab, sug'urish turbasidan suv oqib chiqqandan keyin quyosh nurining suv yuziga tushishidan shakllangan fokus nurining turbani ko'ydirib zaxmlantirishining oldini olish lozim. 6-chi, temitib sug'urish uskunalarini qurashtirib yurishtirgandan keyin maxsus odam boshqurishi. Har kim o'z oldiga chovib qurashtirishqa yoki suv quyib berish klapanini qalaymiqan echib taqashqa bo'lmaydi. 7-chi, sug'urish turbasi yotqizilgandan keyin vaqtida suv quyib berib, sug'urish turbasini quyosh

uflayman degan sira uxlayolmaslik. Uxlayolmagan sira tashvishinishdek yomon suhbatlik oilanishni shakllantirdi. Qonuniyatlik uxlash, baldur uxlash yoki kech uxlashdan muhim. Uyqining qonuniyatligi uxlash vaqtining uzun qisqaligi va paytiga qaraganda tehimi muhim. Bir turlik tadqiqotda bayqilishicha mashg'ulot qanchalik qonuniyatlik bo'lgan odamning yurak qon tomirlarining metabolizm xatri shuncha tuvan bo'ladi ekan. Besim saviyasi shuncha tuvan bo'ladi ekan. Hatto o'lish nisbati mo shuncha tuvan bo'ladi ekan. Tadqiqotchilar funksiyalik magnitlik rezonans orqali tasvir hosil qilish texnikasidan foydalanib, cho'ng mingini sovmiyo qilib, mashg'ulot va dam olishning qonuniyatsiz bo'lishini cho'ng mingining tinish holatiga iqtidor ulanishini bevosita o'zgartirganligini bayqagan. Mashg'ulot va dam olish qonuniyatlik bo'lmagan kishilarning cho'ng mingisidagi diqqat e'tibori, tadbir belgilash iqtidoriga mas'ul bo'lgan rayonlarning bog'inishchiligi ko'rinarlik nojarlashdi degan. Ritmga moslashish qo'shilgan mashg'ulot ritmga moslashish qo'shilgan qonuniyatlik mashg'ulot qilish va orom olish qo'shilgan vaqt yetarlik bo'lish. Olgan bo'lsa, ikkinchi kuni muqim vaqti o'rindan turib, biologiyalik soatni tuzish. O'rnidan turgandan keyin birinchi bo'lib deriza pardasini ochish. Eng yaxshisi sirtqa chiqib, 5 minutdan 10 minut atrofga qolish. Uxlashdan ilgariki 1-dan 2 soatda chiroq nurini suzlashtirib, yon telefonni qo'yib qo'yish. Amal bo'lganda soat 10 dan 11gacha bo'lgan vaqtda uxlab bo'lish kerak. Bu ko'p sondagi kishilarning fiziologiyalik ritmiga eng mos keladi. Shundoqla yurakni osrash, xomushlikka qarshi turishning eng yaxshi vaqt bo'ladi.

0: Beijing vaqti soat 11.
1: Rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartasi qomul xabarlari programmasi.
2: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizdan asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
0: Qomul shahri yezi ul astihan qurilishini puxta tutib, xalqqa nap yetkazish turlari orqali yez kentlarini gullandirishga kuch qo'shdi.
2: 2026 yillik mamlakatlik 1 may amgak medaliga erishguchi Chang Wenchang ching turish iradisi va yunarvan ruhi orqali ishlab chiqarish uskunalarining yadroliq qattiq detallarini qo'llab keldi.
0: Endi xabarlarimizdan tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
2: Stansimiz xabari. Qomul shahri yezi ul astihan qurilishini xalq turmushiga nap yetkazish gullandirishni ilgari surishdagi muhim tutqi qilib, diqqatni e'tizorlik suvchilik qurilishi, aslihalik yezigiligi, ommaviy mulozamat qatorliq xalqlik sohalarga markazlashtirib, omma jiddiy ehtiyojli bo'lgan kasblarga zarur bo'lgan bir turkum xalqqa nap yetkazish turlarini dal joyida planlab yo'lga qo'yib, ishtib berish yo'li bilan yordam berish, kent kollektivi o'z oldiga tijorat qilish qatorliq andizlar orqali asosni kuchaytirish, ish qurilishini muqimlashtirish, kasbni zo'raytirish, puxta

Temir yol Guamin Huayan Ultraq rayonida 4-nji qavat 102 kvadrat metrlik yondan setildi. Aloqa qilish telefoni 182 99 91 11 59.

Fujinyuan Oltıraq rayonunda 5-ci qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarzi qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 09

0: partiya rahbarlik qilish, xalq o'ziga o'zi ega bo'lish, davlatni qonun bo'yicha idora qilishning organik birligida chim turaydi.
1: Vafadorlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandasi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam berishdek jumhur go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqqacha davomlashtiraylik.
2: Kichik do'stlar, bexatarlik sal qarmanglar, bexatarlik savodlarini asli ching saqlanglar.
1: Uyda yolg'iz qolganda eshikni taqab o'ltiringlar, notanish kishilarga ishonmanglar.
2: Deriza takchisiga balkonga chiqib o'ynamanglar, tushib ketish xavfi bor.
1: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
2: Bolalarning bexatarligini qo'g'dab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.
3: Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, yangi davr jumg'uchi sotsializmning ulug' g'albisini tirishib qo'lga keltiray.
4: Tez yollanmangizni ishingizdan oldin qo'yib qo'ydim. Afandim, tabog'ingiz deb keldim. Tez yollanmangiz keldi. Afandim, posilkangiz keldi, imzo qo'yib beraman. Olaman.
5: Tashlayman.
4: Olaman.
5: Tashlayman. Olaman.
4: Tashlayman.
5: Olaman.
4: Axlat tog'dek tövülünüp ketibdi qo. Buning hammasini men tashildimmi?
6: Tez yollanma har yili 10 milliard o'ralma qap, 10 milliard yaltiroq xalta, 17 million kilometr uzunlikdagi plastrni paydo qiladi. Sizningcha ular nega ketadigan? Qolaylik mulozimatdan bahrlanish bilan birga muhit asrashga mo ko'proq ko'ngil bo'lib qo'ying.
7: Yoshirin apet, ot aptining filtsi. Mas'uliyat bexatarlikning ul teshi. O't apti yoshirin xavfini tugatib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kapolatlik qilaylik. O'tdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
2: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki atiyozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafolik kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav chish orasi demas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrofchilikni rad qilaylik.
0: Ekologiyalik muhitni ko'z qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitga hayotimizni muomil qilgandek muomil qilaylik.
2: Ko'ngillik sayohat bexatar safar. Havarayı özgürşeyi dikkat kılıp, sefer planınızda muvaffak tuzun. Optimum sefer planınızda muvaffak tuzun. Optimum çarçıganda, harak işkende optimobil eyleştin katli sakılman. Eçvitilmege rayıllarda ekspedisi yakılman. Heterlik rayıllarda bağman hem süret atman.

0: teptiş taktibi bo'yicha tuzitish, amallashtirish ahvolining butun jarayonini izqovlab tekshirib, harakat holatida nazorat qilib, yib holatda tekshirib o'tkazib olib, ishchidan suv bexatarligi sohasida nazorat qilish mas'uliyatini ado qilishni doimlik qanot yaydirdi ekan. Shuning bilan birga tarmoqlarning moslashib ham turtki bo'lishini sijil cho'nqurlashtirib, huquq mas'uliyat aniq, nazorat qilish boshqarish joyida bo'lgan doimlik, uzoq unumlik bo'lgan ichidagi suv bexatarligini tuzash sistemasi barpo qilishga turtki bo'lib, ommaning pokiz suv ishlatishiga, ko'ngli to'q suv ishlatishiga, xotirjam suv ishlatishiga haqiqiy kafolat qilar ekan.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, Shenjang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmamiz bo'yicha altish bardoq yoqtirib olganingizga rahmat. Texnik ko'p mazmunlarni siz yana solution terminalini tushirib olsangiz bo'ladi.

0: Qaranla. Qalbingizga zo'q, charchagan nervlaringizga aramlik bag'ishlaydigan saf va shodiyona kulgilar.
1: Turmushingizga qaynoq kayfiyat ata qiluvchi sirdosh do'stimiz Uzilmas kulgilar programmasi.
2: Uzilmas kulgilar.

telefon qilib ot obtini ma'lum qilish kerak. Agar ot kuchlik bo'lmasa, shu joydan o'chirish. Agar ot ulg'ayib ketsa, mol-mulkdan voz kechib, eshik derazadan darhol qochib chiqish kerak. Ot obti yushirin xabarini tugutib, go'zal yezikan tarpa qilaylik. Shinjongda atyozda bo'ron ko'p chiqdi. Ot obtining oldini olish intayin muhim. Bo'ron chiqadiganlik to'g'risida xabaroy signali berilganda, sirt tomoq etib kultukmaslik kerak. Bunda qilganda asallar uchqun paydo bo'ladi. Noyit xatarlik. Shuning bilan birga qalaymiqan o't yiqish, dalada o't cho'plarini ko'ydirish, axlat ko'ydirish cheklanadi. Salla diqqat qilmaganda daladagi shaxshim bularga o't ketadi. Uy sirtidagi har xil narsalarni yig'ishtirib yetish, toksinlarni oldin tekshirib, layoqasiz bo'lganlarning vaqtida almashtirib yetish kerak. O'lchash orqali 6 bal boran chiqqanda o'tning 1 minut ichidagi yamirash sur'ati 5 metrga yetadigan. O'tkazsa noyati 20 yamirash sur'ati 5 metrga yetadigan. O'tkazsa noyati

iqtisodning yuqori sifatli taraqqiyotiga yetakchilik qiladigan asosiy qo'shinga aylantirish kerak. Keng ko'lamli qo'g'dosh o'rtaq tutildi. Sunniy amra suratlari Changjiang daryosi iqtisod balbiqining ekologiyasidagi 10 yillik o'zgarishga guvoh bo'ldi. 2016-yili Sichuanning Yibingdagi 3 daryo yig'izida bulg'inish paydo qiladigan korxonalar ko'payib ketgan. Yemek ichmek satadigan kemalar atrofni qoplab ketgan bo'lib, suvning ekologiya iqtidori yig'ir darajada chekinib ketgan edi. Hozir bu joyda 90 kilometrdan ortiq uzunlikdagi ekologiya koridori yasalgan bo'lib, suyi suzuk, qirg'oqlari yeshil, daryo yo'li ravon, manzarasi go'zal. O'zgarish Yibingning Changjiang daryosining ekologiyasini har taraflama tuzashni davomli yo'lga qo'yib, shahar yezlarining bulg'imi chiqirish turibi to'g'rini o'zgartirdiki, tabiiy qirg'oq liniyasini asliga keltirganligi. Suvga yaqin bo'shliq shahar bog'chisi qurganligidan bo'ldi. Yibingdagi mushundoq ekologiya o'zgarishi 10 yildan buyon Changjiang daryosining ikki qirg'og'ida uzluksiz borliqqa keldi. Jiaxingning Duchangda ko'p qezilib, qaqaslashib ketgan tog' gavdisi yashillik qipirkandi. Anquyning Wuhuda qonunsiz piriston, tarqoq, qalaymiqon qurilgan zavodlar daryo bo'yidagi yashil yo'lga aylandi. 10 yildan buyon Changjiang daryosi bo'yidagi 162 km qirg'oq liniyasi bo'shitilib asliga keltirildi. 1361 qonunsiz piriston taltöks tuzitildi. Daryoga quyiladigan 200 mingdan ortiq bulg'ini chiqarish eg'izi qilinib tartibga solindi. Changjiang daryosi bo'yidagi 11 o'lka markazga bevosita qarashli shahar o'lka halqigan ekologiya to'liqlamasi mexanizmini o'rnatib, yuqori tuvan ekin, o'ng sol qirg'oq, g'ol tarmoq ekinlarda o'rtaq tuzash birikma kuchini tez shakllantirdi. Changjiang daryosini qo'g'dash qonuni rasmiy yo'lga qo'yildi. Yil cheklashning unumi ko'rinarlik bo'ldi. Changjiang daryosi iqtisod balbiqining a'lo suv sifati nisbati 96.5%ga yetdi. Changjiang daryosi vodisida kuzatib tekshirilgan beliq turi 351 xil bo'lib, beliq tutish cheklanishdan ilgarkidan 43 xili ko'paydi. Bayroqdor tur bo'lgan Changjiang daryo delfinining soni asliga kelib 1426ga yetdi. Keng ko'lamda ochmaslik deganlik ochma deganlik emas. Balki buzg'unchilik xarakterlik ochmaslik. Ekologiyani oldingi o'ringa qo'yish, yashil taraqqiy qilish yangi yo'lida mengish deganlikdir. Sun'iy hamra orqali Xubey yichang'i nazar solganda 2016-yili bu joyda ximiya sanoati korxonalari Changjiang daryosini qo'rishib olgan bo'lib, 200 nechi kilometr qirg'oq liniyasiga 130 dan ortiq ximiya sanoati korxonasi tarqalgan. Tartibsiz taraqqiyot ekologiyalik muhitni eg'ir darajada xo'rtayotgan edi. Bugungi kunda Changjiang daryosi bo'yidagi ximiya sanoati korxonalarining hammasi taqaldi, ko'chirildi va tipini o'zgartdi. Yichangmo bu jarayonda kasb iqtidori darajasini o'stirdi. Ilgirki bulg'ish

0: Ilanı qolğa keltirib, ikki davlat munosabatining taraqqiyotiga davomli kuchli harakatlantirguch kuch qo'shishi kerak. Montoro munolani bildirdi. Rossiya Jungo bilan strategiyalik jipsilashtirishni kuchaytirib, hamkorlik mazmunini beyitib, ikki taraf ko'ngil bo'ladigan masalalarni faol hal qilib, ikki davlatning mablag' selish hamkorlik saviyasini uzluksiz o'stirishni xohlaydi.
1: Stansimiz xabari. Jiangsu Anhui o'lkasi yaqinda ishni yaxshi boshlash, qadamni yaxshi elish, maxsus axborot e'lon qilish yig'ini ichib, shu joyning 15-5 yillik yirik plan programmasini ko'rdib, yuqori sifatli taraqqiyotning asoslik nishoni va nuqtalik tadbirlarini umumiylik tanishtirdi. 15-5 yilda Jiangsu jungochi zamonaviylashtirishni ilgari surish davomida oldida mengish, ulgi bo'lish strategiyalik o'rnini puxta egallab, iqtisodi kuchlik, fuqarolari boy, muhiti go'zal, jamiyatning madaniylik darajasi yuqori bo'lish va bexatarlik kapolatini cho'rdab 26 turlik asoslik ko'rsatkich ta'sis qilib, 14 jihatdagi nuqtalik tadbirni o'rinlashtirdi. Xalqaro raqobat kuchiga ega ilg'or yasamichilik bazasi, dunyoviy ta'sir kuchiga ega kasb, fan texnikada yangilik yaratish markazi, dunyoviy birikish kuchiga ega qo'sh yo'nalishlik echib etish tugunini umumiylik barpo qildi. Jiangsu o'lkasining boshlig'i Liu Shaotao mundoq dedi. Biz boshchi Xi Jinpingning muhim so'zining ro'yini chuqur o'rganib va izchillashtirib, kuch sarf qilib, yangi ahvollarni tadqiq qilib, yangi masalalarni hal qilib, ish qo'rillashtirishni, korxonalarni, bozorni lashtirishni, korxonalarni bozorni ko'zlimini muqimlashtirishga kuchayib, iqtisodning muqimlik asosida yaxshilanish vaziyatini uzluksiz amaliy ishlash amaliyoti orqali ikkini tiklashni qat'iy himoya qilib, ikkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshiramiz. Kelgusi 5 yilda Jiangsu o'lkasi amaliy iqtisodda chiqib turish, zamonaviy kasb sistemasi barpo qilishni, o'lkani qudrat topqizishning muhim nuqtasi qiladi. Diqqatni yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini taraqqiy qildirishga markazlashtirib, 15-5 yilning oxirida trillion darajalik kasblar topidan taxminan 9-ni shakllantirib, tadqiq qilib, ech silinmasining sijilligini 3.7% atrofiga yetkazib, yuqori yangi texnikalik korxonalarni 70 mingdan oshirdi. Shanghai Changjiang deltasi xalqaro fan texnikada yangilik yaratish markazi qurilishiga umumiylik singib kirdi. Iste'mol yangi manzarasi, yangi kasb holati, yangi andizini faol yetildirib, ishki ehtiyojni oshirdi. Changjiang daryosini keng ko'lamda qo'g'dash va Taihu ko'lini tuzashni gavdalik ching tutib, umumiylik yashil tipga o'zgartishni tezlatdi. Yuqori sifatli turmushni tirishib yaratib, yuqori sifatli taraqqiyotni qat'iy tavranmay ilgari surdi. 15-5 yilda Anhui iqtisodiy taraqqiyot, Yanhui iqtisodiy qatorliq 5 jihatda 22 turlik asoslik ko'rsatkichni ta'sis qilib, tirishib muhim ta'sir kuchiga ega fan texnikada yangilik yaratish bo'shki, gullanma kasblar topi, islohot yechib etish yangi yuqori pallasi, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda umumiylik yashil tipga o'zgartish rayoni barpo qilish jihatida yangi bo'sh hosil qildi. Yangi taraqqiyot andizasiga chuqur singishib, yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surib, go'zal Anhui qurishda yangi texnik zo'r ilgirlashlarni qo'lga keltirdi. Anhui o'lkasining boshlig'i Wang Qingshan mundoq dedi. Anhui'nin yakın kıyıladın buyan, bulup mu 14-5 yıldaki terakkiyatı, Xi Jinping yeni devir Jungot sosyalizm ideyasının yetekçilikidin buldu. 15-5 yılda biz 10 çoğun strategiyelik güllenme kesipine yeni mükçeytip ve zorayitip, kıvant pentekniksi, tenlik akli iktidar katarlık 10 çoğun kelgüsü kesipine tez yetildirimiz. Yani pentekniik arkalık 8 cho'ng ananaviy kasbga quvvat ato qilib, zamonaviy mulozimatchilikni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirmiz. Anhui o'lkasi 15-5 yilga yuzlanib, Universal Dövlet

Jungu Tayland bilan Kambodjaning tinchlikni qayta barpo qilishini faol ilgari surdi ham Afg'oniston, Birma qatorliq masalalarda ijobiy rolini davomli joriy qildirdi. Bu bir qator amaliy harakatlar, so'zlashish, suhbatlashishning talash tortishlarni hal qilish, tinchlikni qo'g'dashning unumli yo'li va birdan-bir chiqish yo'li ekanligini to'liq isbotladi. Dunyoviy xavfsizlik tashabbusi dunyodagi har qaysi davlatlarning ko'p tarafchilikda chang turish, ittifoqlik va hamkorlikni qo'g'dashdan iborat o'rtaq intilishiga uyg'un. Tashabbus haqiqiy ko'p tarafchilik ideyasiga cho'nqur yildiz tortgan bo'lib, uningda hamkorlashib teng foyda elish orqali xavfsizlik xirisiga taqabil turish tashabbus qilinib, dunyoviy xavfsizlikni idora qilishni yanada mukammallashtirishning fikr yo'li aydinlashtirildi. Uning yadroliq ideyasi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti apparati mas'ulining ko'p qatim yuksak bahosiga erishib, aloqador ko'p taraflik mexanizm hujjatiga kirgizildi.

taraqqiyot, hamkorlik, teng foyda elishdan iborat davr iqimiga moslashib, har qaysi davlatlarning xalq turmushini yaxshilash, taraqqiyot ustida izlanishiga harakatlantirguvchi kuch qo'shildi. Jungu taraqqiyotni xavfsizlik masalasini hal qilishning bosh oshquchi qilishda cho'ng turib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 2030 yil imkoniyatlik sijil taraqqiyot qaralmasini faol qo'llab, umumiy manfaatdor sig'dirish

Jungo ananavi sahalar bilan g'ayri ananavi sahalardagi xavfsizlikni bir tutash pilallab qo'g'dashda chang turib, klimat o'zgarishi, kasb zanjiri, ta'minot zanjiri, boylik, energiya va ochliq bexatarligi qatorliq sahalardagi xalqaro hamkorlikni davomli ilgari surib qolmasdan, balki yana yer shari sonliq ma'lumot bexatarligi tashabbusi. Dunyoviy sun'iy aqlni idora qilish tashabbusini o'tirg'i qo'yib, har qaysi taraflar bilan birlikda turlik yangicha xavfsizlik xirisiga o'rtaq taqabil turdi. Xalqaro vaziyatda qanday o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, Jungoning dunyo tinchligining qurg'uvchisi bo'lish irodasi o'zgarmaydi. Jungo davomli xalqaro jamiyat bilan birlikda dunyoviy xavfsizlik tashabbusini umumyuzlik chuqur amaliyoti ko'rsatib, o'rtaq xavfsizlikni qo'g'dash o'rtaq tonishini amaliy harakatga aylantirib, qarshilashmay so'zlashadigan, ittifoq tuzmay hamroh bo'ladigan, nol natijalik elishmay tang foyda oladigan yangicha xavfsizlik yo'lida mengishda chingtirib, davolg'ib turgan dunyoga tinchlik, muqimlik va haqqoniyatning kuchini davomli qo'shadi.

taraflama qarashni buzib tashlagandala, ondan bir-birimizni haqiqiy ko'ra olamiz. Hargizmo qatmal o'lik ta'sirat qoldirmaymiz. Natalia kelar yili Jungoni ziyorat qilib, Beijing, Shanghai, Yunnan qatorliq joylarga berib sayohat qilishni planladi. U mundoq dedi: "Men haqiqiy Jungoni ko'rishni orzu qilaman. Ammo Amerika Jungo ikki davlatga berish kelishdiki viz rasmiyatlarining teximi qulaylik bo'lib, ikki davlat xalqining aloqasini texim ravonlashtirishni umid qilaman." Yaqinda Jungoning Amerikada turishlik bosh elchixonasi ochilish kuni faoliyati o'tkazdi. 7000 dan ortiq yerlik xalq Jungo bosh elchixonasiga berib ekskursiya qildi va Jungo madaniyatini his qildi. Kishilar Jungo madaniyatiga bo'lgan kuchli qiziqishini ifodaladi. Washington Aloyda rayonining o'zimin advokati Forst Albeston balasini elib faoliyatga qatnashdi. U mundoq dedi: "Sayohatga berib, go'zal aslimlarni qoldirgan. Shunga maktabda o'qiyotganda Aloydan xanzu tili o'rgandim. Men hozir balamni elib, Jungo madaniyatini his qilg'ili keldim. Meningcha bu nihoyat ahamiyatli ish." Albeston mundoq dedi: "Men Jungoni yaxshi ko'raman. Beijing, Xi'an, Shanghai qatorliq joylar menga cho'nqur go'zal ta'sir qoldirdi. Jungoda sayohat qilishga arziydigan joylar nihoyat ko'p. Amerika Jungo xalqi texim ko'p aloqani qanot yoydirish kerak. Qarshi tarafning madaniyati va jamiyatini qancha cho'nqur tushansa, bir-birini shuncha tushunadi. Bir-birining madaniyatidan huzurlanishni texima biladi." Amerikalik iqtisodshunos Kolumbiya Dashosi imkoniyatlik sijil taraqqiyot markazining mudiri Jeffri Sakis: "Teximi ko'p amerikalik yoshlar Jungoga berib ko'rib yiqish kerak" dedi. U Jungoda bir mazgil almashtirish yoki o'qish taklifini berib, mushunda qilganda Jungoning uzoq tarixga ega parlaq madaniyatga ega ekanligini, jamiyatning jush urib rivojlanayotganligini va hayotiy kuch bevosita his qilg'ili bo'ludi dedi. Jungoni ko'rgan anglaganlarimdan bu zaminning go'zalligini haqiqiy his qildim. Yaqin yillardan buyon 5 yilda 50 ming amerikalik yosh o'smirni Jungoga berib almashtirish, o'rganishga taklif qilish tashabbusi mo'l natijalarga erishdi. Teximi ko'p yosh o'smirlar ikki davlat xalqining do'stlik ishlarining jangovar qo'shiniga aylanmoqda. Amerika Iowa shtati Maskatin o'tir maktabining o'quvchisi Emmanuel Gomez: "5 yilda 50 ming amerikalik yosh o'smirni Jungoga berib almashtirish, o'rganishga taklif qilish tashabbusiga qatnashish orqali Jungoni ziyorat qildi." Gomez munolani bildirdi: "Maktab yoki darsxonada Jungoni tushunish bir ish, lekin Jungoga haqiqiy berib, Jungolik do'stlar bilan tanishish, tushunish butunlay o'xshash bo'lmagan kechirmish. Jungoni ko'rgan anglaganlarim bu zaminning go'zalligini menga haqiqiy his qildirdi." Yana bir o'quvchi Kollos mundoq dedi: "Jungoga berib bevosita his qilish va o'rganish fursati nazar doirimizni kengaytirib, o'z ko'z qarashimizni shakllantirib

Acizlikni qabul qilish jarayoni o'zi bilan kelish jarayoni bo'lib hisoblanadi. Siz o'zingiz ancha yoqtirmaydigan ba'zi ishlarni qabul qilganingizda, undan hayotning egri to'qayligini ko'rib yetasiz. Har bir odamning hayotida o'zining acizligini ko'rsatadigan nurg'un fursatlar bo'ladi. Uni

Tianshan Qarbiyoli Bajdar Sayliqla Qorosuda 2-ci qavatdagi 90 kvadrat metrli uy setilidi. Aloqa qilish telefoni 135 79 66 16 90.

Fujinyuan Oltıraq rayonunda 5-ci qavat 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan uy 53 tumanga ishlatiladi. Bank qarzi qilish bo'ladi. Aloqa qilish telefoni 185 0902 13 30.

0: partiya rahbarlik qilish, xalq o'ziga o'zi ega bo'lish, davlatni qonun bo'yicha idora qilishning organik birligida chiqib turadi. Vafadorlik hammadan afzal. Yashamg'onlarni hurmatlash, qadrlash axloq fazilatining namoyandasi. Yashamg'onlarni hurmatlab, yashamg'onlarga kuyinib, yashamg'onlarga yordam berishdek jonqo go'zal axloqini avloddan avlodga qoldirib, uzoqgacha davomlashtiraylik.
1: Kichik do'stlar, bexatarlik sal qarmanglar, bexatarlik savodlarini asli chin saqlanglar.
0: Uyda yolg'iz qolganda eshikni taqab o'tiringlar, notanish kishilarga ishonmanglar.
1: Derizi takchisiga balkonga chiqib o'ynamanglar, tushib ketish xavfi bor.
0: To'g'ri bexatar chiqib, shaxsiy tinglarni yaxshi saqlanglar.
1: Bolalarning bexatarligini qo'llab, hamma yerda ularga g'amxo'rlik qilaylik.
2: Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich o'yishib, yangi davr jungochi sotsializmning ulug' g'alibasini tirishib qo'lga keltiraydi.
3: Tez yollanmangizni eshigimizdan oldin qo'yib qo'ydim. Efendim, tabog'ingiz deb keldim. Tez yollanmangiz keldi. Efendim, posilkangiz keldi. Imzo qo'yib beraveram. Olaman.
4: Tashlayman.
3: Olaman.
4: Tashlayman. Olaman.
3: Tashlayman.
4: Olaman.
3: Tashlayman. Oy, axlat tog'dek to'yilib ketibdi bu. Buning hammasini men tashildimmi?
5: Tez yo'llanma har yili 10 milliard o'ralma qap, 10 milliard yaltiroq xalta, 17 million kilometr uzunlikdagi pilastrni paydo qiladi. Sizningcha, ular nega ketadigan? To'laylik mulozimatdan bahrlanish bilan birga, muhit asrashga mo'min ko'proq ko'ngil bo'lib qo'ying.
0: Yoshirin apet, ot aptining filtsi. Mas'uliyat bexatarlikning ul teshi. O't apti yoshirin xavfini tugatib, hayotlik va mol-mulk bexatarligiga kafolatlik qilaylik. O'tdan mudofiyalanishga ko'ngil bo'laylik. Hayotlik hammadan a'lo.
1: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki ertayozlik terilg'i bilan kuzlik yig'im orasidagi jafoliq kutish. Odam bilan ochliqning eng yaqin orliqi lav chish orasida emas, balki ochliqni qadrlaydigan yuraklar. Ochliqni qadrlab, isrofchilikni rad qilaylik.
0: Ekologiyalik muhitni ko'z qarchig'imizni asirgandek asiraydi. Ekologiyalik muhitqa hayotimizni muomil qilgandek muomil qilaylik.
1: Ko'ngillik sayohat qilib, safar planingizni muvofiq tuzing. Avtomobil haydab safarga chiqqanda qatnash qonuniga rioya qiling. Charchaganda, aroq ichganda avtomobil haydashdan qat'iy saqlaning. Ichvitilmagan rayonlarda ekspeditsiya qilmang. Xatarlik rayonlarga bormang, ham surat tapmang.

Muşu ayının 5'ida men Dufo yolada vazife icra qilishga almashtirildim. Bir kuni men xalq ishlari idorasining oldidagi yo'lni toksiklet minib chorlayotib, u yerda bir mashinaning to'xtatib qo'yilganligini ko'rdim. U bir yon bo'lak yo'l bo'lib, mashina to'xtatish o'rni yo'q edi. Men mashinaning qishig'iga yetib bormay turibla, shofir mashinadan tushib, yana bir ishikni ochib, bir ayolni ko'targunicha mashinadan tushirdi. Ular nima qilmoqchikina? Degan xiyollarni o'ylab bo'g'icha, shofir ayolni ko'tarib, xalq ishlari idorasining ichiga kirib ketdi. Men toksikletni to'xtatib, ularning kaynidan bo'ldim va darvoza oldiga kelganda omonlik saqlovchidan "U ayolga nima bo'pti?" deb so'radim. Omonlik saqlovchi "Ular arxoton, ayol yoritib qolish bo'lib qolgan" dedi. Men ko'nglimda ular ajrashishga kelgan o'xshaydi. Haqiqatan ularning kayfiyati mo yaxshi emas. Uning ustiga ayolimi meyibgan. Bo'ptilar, ularni ko'maskga selib o'tib ketay deb o'yladim. Atsman xalq ishlari idorasining darvozasi oldidan o'tib ketib etib, yilqin mashinaning yana tunugunkiga o'xshash yerda to'xtatib qo'yilganligini ko'rib, mashinaning yoniga bordim. Shofir o'tir yoshlar chamasidagi ar bo'lib, u xushomad qilgandek kulib turib, "Hozirlamangman, hozirlamangman" dedi. Men yonda o'tirgan yoritib olish ayolga qardim. Ajabo ular olish ayolga qardim. Ajabo ular bilmadimikin? Men ayolni ishorat qilib, "Bu ayolga nima bo'ldi?" deb so'radim. O'tir yoshlik er zo'riga kulib, "U mening ayolim. Mingisiga qon tushib qolg'ashqa hozir gap qilinmaydi" dedi. Men ko'nglimda bu ayol so'zlayolmaydigan tursa, o'zining o'ylaganlarini qandoq ifodalaydi deb o'yladim. Va endilik hilqi o'tir yoshlik erga mashinasini haydab ketish to'g'risida eg'iz ochay deb turishimga xalq ishlari idorasidan bir er bilan bir ayol chiqib keldi. Va mashinaning orqa eshigini ochib, orqa raddagi o'ringa chiqib o'tirishdi. "Mana mandoq" deganicha o'tir yoshlik er mashinasini qo'zg'atdi va signal berganicha u yetib ketib qoldi. Men o'rnimda qoqqan qo'zoqdek turib qoldim va ichimda boyam orqa o'rindiqqa chiqib o'tirgan er ayolning shofir er xotin bilan qandoq munosabati bo'ldi. Tuqqanlarimidi yoki advokatmidi deganlarni o'yladim. Men ishdan sirtqi vaqtlarimda oncha-muncha hikoyalarni yozib turg'ashqa, bu bir jub o'tir yoshlik er xotinning odatki kishilarga o'xshashmaydigan bir hikoyasi bo'lishi mumkin. Agar bugun ularning ishi hal bo'lmasa, ertaga o'g'in xalq ishlari idorasiga yana keladi deb o'yladim.

0: ishini qo'yib, yonfonini qo'liga oldi. Eriga o'zining joylashi vaqaligini aytib, uni xotirjam qilgisi bor edi. Qarsa, yonfonining 30% la to'qi qapdi. Uydan chiqqicha yonfoniga liq to'q qochilib mangan edi. Yo'lda heli suratga tushib, eli sinto deb, eli do'yin o'ynab, yonfonining to'qi xorab ketibdi. Ayol vishinini ochdi. Eri uning ovozini qushirqibdi. Joylashib oldingmi?
1: A-a, siz shu?
0: Men joylashib o'tirib oldim. Men bilan tang mushu vagonga chiqsang bo'pti ekan. Bu yerda bo'sh o'rin chiqgan.
1: A, men bir damgacha boray bo'lmasa.
0: Ayol bir dam o'tirib, aram elib, ondan erining yoniga bormoqchi bo'ldi.
1: Acha, telefoningizga to'qqachilamsiz?
0: Deb so'rdi yanidagi boyqi qiz.
1: Mening telefonimning to'qi to'shibdi, siz ishilting. Ma'qul, rahmat sizga.
0: O, dal mushunga ehtiyojlik edi. O, somkisidan yonfonini elib, to'qi qochilashga boshladi. O, qiz bir narsa yavotgan edi.
1: Meviyang acha, qani eling,
0: dedi.
1: Rahmat, rahmat. Qani eling, 200 dan bir atalyang. Ma'qul, rahmat. Siz mo mavqetingni ichinga fikam. Eling. Rahmat. Siz qayerga borasiz?
0: Men o'g'limning ko'ygili qumlig'i boraman.
1: Siz shu? Mening uyim Shandongda. Men Xinjiangda shu yerda o'qiyotman. Birdiki davlat bayramini uyda o'tkazish uchun ketyapman.
0: Yaxshi bo'pti. Berib kelguncha vaqt yetamdi.
1: Yetadi. Sizning birli balingiz bormi?
0: Yo'q, ikki balam bor. Cho'ng qizim Tianjinda o'qiydi.
1: Qaysi davlatda?
0: Tianjinda o'qiydi.
1: Po, qizingiz aloch ekan-ku? Tianda degan donliq davlatchimi?
0: Dal shu chaqda ayolning telefoni sayrab ketdi. Eri uningga telefon qilgan edi. Men bu vagonga borman degan tungo. Kelamsan yoki poyezdan tushganda tepishib olamizmi?
1: Mana, hozirlab baray.
0: Ayol telefonini to'qdan ajratib, narsalarini elib, eri bu vagonga bormoqchi bo'ldi. Yanidagi qiz uningdan so'rdi.
1: Voy, nega borsiz acha? Narsalaringizga qarab turaymi?
0: Bo'ldi, rahmat fikam. Men erimning yoniga berib kelay. Boy bilet olganda diqqat qilmabdiman. U boshqa bir vagon deydi.
1: Bo'ptamisa?
0: Ayol vagondagi yo'lovchilar mangadigan tor yo'lda olg'a qarab. Ayol vagondagi yo'lovchilar mangadigan tor yo'lda olg'a qarab ketib o'tadi. To'yiqsiz u ilgari o'qigan bir yozmidiki, to'ydan keyingi baxtlik turmush bir-birini qoidadan yaxshi ko'rib qoladigan kishilar orasida bo'ladi degan jumlani aslab qoldi. Demisimi, u shu topda ajoyib bir hayajon ilkida. Uzoq vaqt ayrilib ketgan oshiqining yeniga mangan mashuqdek taqqazoliq tuyg'u edi. U shu tariqada 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi nomorliq vagonlardan o'tdi. Ammo 8-chi nomorliq vagonga kelganda to'silib qoldi. 8-chi nomorliq vagon bu tez sur'atli poyezdning oshxonasi ekan. Shunga bu vagondan o'tkilib bo'lmaydi. Ayol afsuslanib levini chishildi. Biletni boshlida to'rdan setib olgan bo'lsa yoki bilet setib olish jarayonida mashg'ulotga diqqat qilgan bo'lsa, bundoq ishlam yuz bermagan bo'lardi. Ayol ishlarni oddiy o'ylab qoptiman deb o'zini ayiblidi. Poyezdning manzilga yetib berishiga yana yarim soatdek vaqt qolgan edi. Ayol kelgan yo'li bilan yana kayniga yondi. Qaytish yo'lida u bir dil yana shularni o'ylab qoldi. Agar bugungi bu ishlar yuz bermagan bo'lsa, og'an poyezd biletining bir vagonning emasligi sababidan har xotin ishkisi vaqtli ayrilib ketmagan bo'lsa, ular o'zlarining bir-biriga munchilik o'zlashib ketganligini, bir-birini munchilik yaxshi ko'radiganligini, birdamlik ayrilishqimi ko'ngli unmaydiganligini his qilmas bo'lg'idi balkim. Demisimi, ular to'y qilgan 20 necha yildan buyon bir-biriga hamro bo'lib, nurg'un issiq sovuqlarni billa boshdan o'tkazgan. Ikki farzandi bu dunyoga ko'z ochgan vaqtdan tortib hozirgacha billa cho'ng qilgan. Shundoqli o'z aro bir-birining hayotidagi eng muhim kishisiga aylangan edi. Bu tuyg'ular ayolning qalbini yana bir rat larziga soldi. Boshqa er-xotinlardek turmushdagi ushoq ishlar sababidan gap tagishib, ranjishib qolatdi. Ammo yana tezda bir-birini kechirishib, yaxshilashib qolatdi. Bo'libmi bolalari o'qishga ketib, uyda ikki yil qolgandan boshlab bir-biriga texim yaxshi muomila qiladigan bo'ldi. Sirtdan tomoq yeyishni ancha yoqtirmaydi. Ayol har kuni charchab ketsa-mu, eriga u yaxshi ko'rib yeydigan tomoqlarni yetib beradi. ayol

0: sayohat qilishni yaxshi ko'rardi. Shanba yakshanba kunlari er mashina haydab, uni yiroq yaqindagi sayohat o'rinlari va manzaralik joylarga sayohatga oboraddi. Bu jarayonda er xotinning talabi bo'yicha uni har xil qiyofatlarda suratga tortib qo'yardi. Yana ayol oxir joyiga qaytib keldi. Shandonglik qiz totliq tabassumi bilan uni qarshi oldi.
1: Qaytib keldingizmi, aja? A-a, mening erim 15-chi nomorliq vagon dedi. Uning yaniga boramidim. 8-chi nomorliq vagonga borganda to'silib qoldim. A, hech qisi yo'q. Poyezddan tushadiganga oz vaqt qoldi-ku deyman. A-a.
0: Ayol butkul vujudidan yoshlik jazbidorligi urg'ib turgan bu qizg'in va oqko'ngil qizga mehrlik nazari bilan qarab to'ymaydi. Uning xayollarida o'zining yiroq shaharda o'qiyotgan qizi ta'tilda poyezdga o'tirib uyiga qaytganida cho'qim mushu qizga o'xshash yanada o'tirgan notunish yo'lovchilarga qizg'in muomala

maqta etdi. Momam bilen buvam amraq er xotunlardan idi. Bir-biriga yar yolak bolatdi. Buvamning xizmatki qutuqlarida momamning bir kishilik to'pisi bor idi. Momam oilaning g'amguzori bo'lib, uy ishlarini tartibli o'rinlashtirmagan. Balalarni ishning yo'lini biladigan qilib tarbiyalamagan bo'lsa, buvam qandoq muhotirjam xizmatini qila olaydi deysiz. Momam tuzuk o'qimagan bo'lsa-mi, mehribonligi va tug'mi ochiq zehni bilan balalarining aql bulqini ochgan edi. Momam ularning davlatga yaramliq odam bo'lishini umid qilardi. Buvam bilan momam 4 farzandni beqib qatoriga qo'shdi. Farzandlarning 3-ini oliy maktabda o'qitdi. Farzandlarning natijasi momam uchun eng zo'r tasalli va xoshallik edi. Oila ayoli bo'lganiga hech qanday pushaymini va o'kinishi yo'q. 1960 yillarining oxirida dadam bilan cho'ng hammam yezg'i ziyoli yosh bo'lib tushibdi-kan. Buvam bilan momam bilimning qimmatini bilgashga farzandlarga tashlamaslik, davlatga bilimli kishilar bo'lmasa bo'lmaydiganligi haqida tarbiya bergan ekan. Oliy maktab imtihoni asliga kelganda cho'ng hammamga oliy maktabga imtihon berishni topilgan ekan. Buvam bilan momam farzandlarini amgakni so'ydigan, amgakning ahamiyatini tushunadigan qilib tarbiyalagan ekan. Cho'ng hammam yozg'i tushganda kumina uningga bir mo yer taqsim qilib beribdi. Cho'ng hammam u yerga yangyo terib, kuzda uyga 3 tog'ir yangyo elib kelganda buvam bilan momam xoshalligidan hammamni amgak so'yar bolam deb maqtab ketgan ekan. Keyin balalar qoramig'i yetib, uy o'choqliq bo'pti. Ömrining yarmini balalarning g'imi bilan o'tkazgan momam aram ilib oladigan bo'ldim deganda men tug'ilibdi men. Men navrlarning cho'ngi bo'g'ashqa buvam bilan momam menga bekli omroq edi. Bolalikim buvam bilan momamning mehribonligi, kuyunishi va tarbiyasida o'tdi. Keyin inim bilan navri inim tug'ildi. Buvam bilan momam ulog'imga o'xshashli mehribonligi va kuyunishini yetkizdi. Buvam bilan momam biz navrlarga xuddi bolalariga kuyungandek nurg'un zehnini va yurak qanini sarf qildi. Bizning vatanni qizg'in so'yadigan davlat uchun xizmat qiladigan ixtisosliklardan bo'lib yetishib chiqishimizni umid qildi. Bu buvam bilan momamning turmush nishoni.

0: yiroqla ketaman. Hurmatli radio anglovchilar, vaqt munosabati bilan bizning bu qatimqi rangdor chashmada universal programmamiz mushada oxirlashdi. Bu qatimqi programmaning muharriri va yozuvchisi Bilaljon Qor, mas'ul muharrir Oyqiz Ahmad, nazoratchi Dilshod Ismoil. Xayr xo'sh do'stlar, salomat bo'linglar. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishaylik.
1: Stilida ching turib, partiyaning boshdan oxir davrning oldida mengishiga haqiqiy kafolatlik qilaylik.

0: qani Mahmud do'stimizni o'chir ya.
1: Mahmudjon do'stimiz shu ovozini qo'ysa xo'g'di aka bu videoni.
0: Brigada.
2: Mulozimat deb yozib olgan qani bu 20
0: Birga kaptikan to'q shuning bilan mashina buzilib qolganmi, ha? Kas odam yo'qgan deydi. Qaysiyak bo'lgan bo'g'itdingiz keyin endi. Undan boshqa yaxshimizlar ol yo'llar avan degan uchurnimi qaldiribdi, ha? Rahmat uchuringizga.
1: Bo'ldi, rahmat. Unda bo'lsa talablarni o'rindash boshlaydi.
0: Shunday qilaydi, ha? Tunji bo'lib hamda shu Dilshod Tabibulli ijrosidagi Samovar nomli naqshiga birinchi bo'lib talab tushgandi, ha? Ya'ni bu naqshini bizning organ supimizda
1: Abdullajon qatorliq do'stlarimiz talab qilgan.
0: Qani undas barliq talab egilari va radio anglovchi do'stlar bu naqshini yoqtirib anglaysizlar.

0: mana karamat.
1: Mana ka vaqt do'stlar, shun bilan yoshlasamga sayfimiz bo'yicha ro'yolida yaxshi odamning butun umri yaxshi bo'ladi degan temadagi bir yaxshi mazmunni do'stlarimiz bilan o'rtoqlashgan bo'ldik.
0: Shunda.
1: Bu mazmun olgandan keyin do'stlarimizning vujudi, qalbi chuqur aktiv energiyaga to'ldi deb o'ylayman.
0: Shunda.
1: To'kpiridigan.
0: Va.
1: Ashta so'z jumlalar.
0: Cho'ndan.
1: To'g'ri. So'zlanyotdi, ha do'stlar. Albatta hamda o'zimizningki oddiy mushu kundalik turmushimizdagi o'zimizning ha mushu ro'yo oldiga diqqat qilib boqadigan bo'lsak, mu ro'yo oldimiz yaxshi kunlari bizning ishlarimiz bir xil yurishib ketayotgandek, qilgan ishlarimiz degan shu gulgulik kelib ketayotgandek, shunda bir xil iqin sudak ravon bo'lib ketadi ha. Kayfiyatimiz nachar, uydan chiqib qolgan kunlarimiz, hamma ishimiz qamlashmayotgandek, shu bir ishlar jiyilog'imizni kelib ochig'imiz kelib shu g'udura boshlanib olib kelsak, qilgan ishimizda ancha cho'ng bir natija ko'ramay qolmiz shu kunga oldimizda. Shunashqamdi mushta kichik ishlardan boshlab etgan vaqtimizda mushu bizning ro'yo oldimizningki kundalik ro'yo oldimizning yaxshi yomon bo'lishi bizning butun umrimizning yaxshi

0: оқыған уақытта менің ұмайлық нақшыты экспекті әдінім қалған жоқ. Әлік бәзілі болсын мұ бай әм бай ашат, яшылары құрмай еғлайды өксіп. Бәзілердің еніді болмас бір дейін, бірақ сә яшайды ұрахат елгеді. Бәзілердің тапқыны тұрмышқы етмәз, әмі әм ұламу яшар тамасыз деген. Bu naqshteksini anglab men melqi bir xil mushu bek yaxshi haqiqatan bek yaxshi etilgan gaplar ekan men bunda o'ylasam odamga. Elqi bir vaqtlar bek elqi modob ketgan go'y elqi men.
1: Ha, to'g'ri. Demak, cho'g'ingiz bilib ketdim
0: hozir. Bay birsiga tigib pulning ichida pul elqi mashin bir qalaning endi shunda bir yug'on dachining ichida pul mol dunyoning ichida turib yig'lashga rozimanki. Lekin a namurat yigitningki vesibdini aqida o'tirishni xohlamayman. Deydiganlar bir deydigan ashna bir gaplar bor.
1: Moy yaqinda yana qaytadan qo'lg'ulib ketdi-ku.
0: O'sha gapmi?
1: Ha. Qaysi bir mashinani dedi? Bir mashina bir qimmat pul mashinaning oldida o'tirib yig'lashga rozimanki vesibdini keynida o'tirib kulishni xohlamayman. Deydigan qiz ayollar shu xil ideyada bo'lgan odam bekchiqlab ketibdi deb bir chaqda mushu taxminan shikapni oda bir chaqda mushu taxminan shikapni oda chashda asarlarni ko'rib qolgandim chu. Buni tafsili ko'rib chiqmadim chunki endi men unda o'ylaydiganlar sepidi bo'lmagandiki bu men bilan intay munosabatsiz ishga deb serib o'tib ketgan. Buni unda nima so'zlandi toza o'qimayman lekin. Endi baxt haqiqiy so'rab kelgan vaqtimizda oddiy sodiqlikning ichida bo'ldi deb o'ylayman chu.
0: Endi shuni bayqay olasiz bo'ladi-da. Bayqash bir masala.
1: Qalbning bo'lishi bek muhim.
0: Ham mushu maqolda aytilgandek, odamning ruhiy holati mu bek muhim. Shu ruhiy holat ba'zilarga qaraydigan bo'lsak, amaliyotda tan salomatligi shunday yaxshi, lekin ruhiy holati bir xil miskin. Ruhiy holatida qatti bir yilqi bunda odam u odamdan chiroydan bir nur degan narsani bilgilolmaydi. Bir xil olg'i intilish degan narsa yo'q. Qachonlar qarsi shu bir xil bir yas og'irayotgandek ish qilib bir olli kimlardan qaqshayotgan yo ah uf zar ashna qilayotgan holat. Yana ba'zida qaraymiz, balkim salomat qancha yaxshi emas, lekin ruhiy holatiga qaraydigan bo'lsak, ulaylik parlab turgan bir quyoshda hamdi. Endi hamma odamning o'ziga tushliq dard alamlari boshqalar deyamaydigan ba'zi bir qiyinchiliklar bo'ladi.
1: To'g'ri.
0: Lekin ham shu qiyinchiliklar ichidimmi, biz ruhiy holatimizni yaxshi tutib, kayfiyatimizni yaxshi tutib, qiyinchilikni yuzlangan vaqtimizda hamon bu qiyinchiliklarni yengadigan usul, choralar, tadbirlar, bo'lgan bizning yenimizdagi yaqinlarimizningki yordamlarga erishishimiz mumkin do'stlar.
1: Shunday.
0: Xo'sh, unda bu temada muhila Abdulla o'rtoqlashgan bo'ldi. Qani bu mazmunni anglagandan keyin ham boshqa do'stlarimiz qanday ta'sirotlarga kelgandi, qanday o'y-xiyollarga kelgandi, biz bilan o'rtoqlashsanglar bo'ladi. Organ supimiz sizlar uchun bir soat mushu bevosita anglatish program vaqtimizda mulozamatda do'stlar.
1: Shunday.
0: Shuning bilan Yasinjon ukimizdan bir uchur kelib qoldi, jumo.
1: Alloh baqaylar.
0: Bo'ldi, qilib qolgan naqshlar shu to'rtta naqshimiz bor, taxi bir tal talabni o'riladiq-a.
1: Shunday.
0: Undan so'ng do'stlar talablarni o'rinlashni boshlaylik endi. Qani, qancha tal naqshim nayd qoldi bu naqshlar? Qayaning keyni o'tib oldi bu padining, padining aqli o'tib oldi-da. Endi qilib qolgan naqshlarimizdan do'stlar birinchi nomerda Sanobar Tursun ijrosidagi Ona Mehri nomli naqsha.
1: İkinci numurda Ekber Ahmet yeni iki uğurluğun Bəxit namlıq naqşa.
0: Üçüncü numurda Sudiyay Mahmud icrasıdaki Mizan namlıq naqşımız ba.
1: Dördüncü numurda Qamirdin Dursun uğurluğun Yar Qoşqi namlıq müştüddan naqşımız qap qaldı ya.
0: Şunda qunda olsa qini davamlıqdır da tələblən uğurlayan vaxtımız masqil vaddı da.
1: Əmisi yazınca mu barlıq naqşılarını tələb qağın buldu.
0: Şunda oldu mu?
1: Əmdi. İkinci numurluq naqşa. Eki, ha dostlar.
0: Yani ondan sonra barla talep egileri var radyo almış dostlar. Bu nakşını yaptırıp anlığa izle.

0: Beijing vaqti soat 19.
1: Millatlar ittifoqi taraqqiyotning ultesi, har millat xalqining jon tomiri.
0: Axlatni xolg'anchi tashlamang, to'g'ri joyiga qo'ysak, yangi boylikka aylanadi. Axlatni turga ayirishni tashabbus qilib, go'zal yurt makon qurib chiqaylik.
2: Ey, mana deyma. Oldimdagi adash nimandaq mamaydiganda. Ey, yo'l yana to'sildi mana.
0: Har kuni o'xshash bo'lmagan sinovlarga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda aldiroqsonlik qilmang, chechilmang.
2: Ishq kech qilgan bo'ldim-da. Opla, qizil chiroq yondigan bo'ldi. Voy, tezroq haydab ketib ketaychu.
0: Har daqiqada har xil tanlashga duch kelasiz. Avtomobil haydaganda talay sinash psixikasida bo'lmang.
2: Safarga chiqqanda bexatarlikni birinchi o'ringa qo'ying.
0: O'zingiz va oilangizga uchun avtomobilni bexatar haydashni tanlang.
2: Bexatarlik emi turg'izib, baxtli turmushning eshigini ochaylik.
0: Asosiy qonunning nopozini qo'g'diganlik, partiya va xalqning o'rtaq irodasining nopozini qo'g'diganlik.
3: O'zimizga tayinib, o'zimizni kuchaytirib, jasoratlik, yaramlik bo'lib, botirona ilgirlaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, davlatning universal kuchini kuchaytaylik. Fan texnikida yangilik yaratib, xalq turmushiga baxt, saodat keltiraylik. Ilm fanni qizg'in sevib, ilm fanga hurmat qilaylik.
4: Jungochi sotsializm yo'li sotsialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

Kadirlik dostlar, Komul Radio Televiziya Stansiya Uyghurcha Universal Radiosidan bevosita anglatilayotgan Xayrlik Safar qatnash qiziq liniyasi programmamizda davomlashtiryapmiz. Unda bo'lsa, davom nuqtirida bizning veyshin organ supimiz FM 1079 ga uchirilgan yo'l ishonlarni qizg'in qarshi olamiz, do'stlar.

Qadirlik dostlar, programımızı davomlashtirib o'tdimiz. Farixjon dostimiz Abdulla Abdurayimning o'rgilay degan naqsini talab qilgan bo'pti. Talabingizni sal turib o'rindaymiz. Uningcha hamdi uchur kapli tursin dostlar. Biz mu tayyorlab kelgan mazmunimizni yetkazib olaylik. Bugungi temamiz bo'lsa, yangi shopurlar tuvandagi ushoq ishlarga alay diqqat qilish kerak degan tema. Hamda yangi avtomobil sotib olgan bir mazgil ichida nurg'un avtomobil egalari hayajonlanish holida turdi. Shundoqlar bu xil ahvolda har xil xato avtomobil ishlatish qilmishlarini keltirib chiqardi. Bugun biz yangi o'rganguvchilar doim qiladigan shu bir qancha ahmoqona ishlar to'g'risida paranglashib boqaylik. Buning birinchisi yangi avtomobil ichidagi qovdash sulyolari, ya'ni morlarni yitib etishga ko'z qiymaslik. Yangi avtomobil yanala yangichilikni qiladi. Avtomobil o'rindiqi, eshik tutqichi qatorliq joylarda mo'l qovdash sulyolari bo'ladi. Ba'zi avtomobil egalari avtomobilni yaxshi asrash maqsadida hamisha bu chaplangan sulyolarni yitib etmaydi. Mashinani bunday ishlatish amaliyot muvofiq emas. Yangi avtomobillarda doim bir qism yangi avtomobil puruqi bo'ladi. Bu sesiq puroqlarning ba'zilari avtomobilning ichki qismidagi materiallardan keladi, yana ba'zilari dal oshu qovdash sulyolaridan keladi. Undan boshqa bu sulyolarning mavjud bo'lishi mu haydash ta'siratiga ta'sir ko'rsatib, haydash rohatligini tuvallatadi. Shunga har qaysi avtomobil egalari cho'qim vaqtida bu narsalarni so'yib elvetish kerak. Ikkinchisi bo'lsa avtomobilni ziyod asrash. Hamda yangi avtomobil sotib olgandan keyin nurg'un avtomobil egalari barliq amallar bilan uningga yaxshi muomila qiladi.

0: Do'stlar, xayrli sabr qatnash qiziqli nisi programımız davomlashtiryapmiz.
1: Ha,
0: Ahmadjon do'stimiz davomli uchrashuvlarda Mitodan suv shimol yo'lining jon mehmonxonasi oldida mashina qimi bakilchiqqa do'stlar yo'llarda shu liq mashinka. Rahmat Ahmadjon.
1: Rahmat.

qildi, muhim yo'l yo'riq berdi. Kanshanning janubiy va shimolida hammaylan shodqoramni kuchundi. Har millat omon naqsha aytib, usul o'ynab, xalq dohiysiga bo'lgan chin minnatdorligi va cheksiz hurmatini bildirdi. 14-5 yildan buyon partiya markaziy komitetining kuchli rahbarligida Abdunum rayonlik partiya komiteti butun Abdunum rayonidagi har millat kadrlar ommani ittifoqlashtirib, yetaklab, Jumhuriyat millati o'rtoq kavchisi engini mustahkamlash, Jumhuriyat millati o'rtoq kavchisi qurilishini olg'a siljitishni zichjo'rda, Xinjiang taraqqiyot eng yaxshi bo'lgan, o'zgarish eng zo'r bo'lgan, har millat omma eng ko'p amaliy nabga erishgan tarixiy mazgilga qadam qo'ydi. 14-5 yillik yirik plandagi asoslik nishon vazifalar o'ng'ishli tamomlandi. Xinjiangning iqtisodiy amaliy kuchi, fan texnika amaliy kuchi, madaniyat amaliy kuchi, universal kuchi va xalq turmushi saviyasi yangi pallaga ko'tarildi. Qat'iy tavranmay jamiyat muqimligini qo'dash bosh o'ringa qo'yilib, Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilish tichin turildi. Tianshanning janubiy va shimolida tinch, osoyishtlik yangi kayfiyat namoyon bo'ldi. Terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'dashni qonunchilashtirish Daimlashtirish puxta olg'a siljitilib, eg'ir zo'rava daimlashtirish puxta olg'a siljitilib, eg'ir zo'rava vazlik tovanchik saqlandi. Jamiyatni idora qilish kuchaytirilib, ommaning bexatarlik tuyg'usi jihatidagi rozimanlik nisbati uda 5 yil 99% dan yuqori bo'lish saqlandi. Zo'r xavf xatarining oldini olish va uni tugutish bir tutash planlandi. Xinjiangga chetishliq tashqi kurashda tashabbuskorlik jangi yaxshi qilinib, dunyoga ittifoq inoq gullangan taraqqiy qilgan Ochiq sig'dirishchan Xinjiang obrazi namoyon qilindi. Qat'iy tavranmay Jumhuriyat millati o'rtoq kavchisi engini mustahkamlash asosiy liniya qilinib, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish chuqur olg'a siljitilib, Jumhuriyat millati o'rtoq kavchisi qurilishida yangi qadam tashlandi. Madaniyat miroslarini qo'g'dash, foydalanish chuqurlashtirilib, tarixda o'tgan markaziy hokimiyatlarning Xinjiangni boshqurganligi, idora qilganligi va Xinjiangda ko'p xil din tang mavjud bo'lib turganligidek tarixiy paket to'liq namoyon qilindi. Başna qalbdan itiraf qilish, kishilar qalbidan texmi chuqur o'rin olib, millatlar qalbtosh bo'lgan, rishta bog'langan, bir maqsadda bo'lgan, kuchni mujassamlagan ta'sirli melodiya butib chiqildi. Orlishish, olmashtirish, yug'urlish sijil kengaytirib, yillik kutilgan sayohatchi 158 million odam qatimdan 323 million odam qatimga ko'paydi. Rayon ichi sirtidagi har millat omma qo'yoq berish kelish davomida tushunishni chuqurlashtirib, do'stlikni chingitib, ittifoqlikni ilgari surdi. Har millat ommaning davlat o'rtoq til yozuvini ishlatish engi va iqtidori roshan o'sdi. Iqtidori roshan o'sdi. Avqani davlatning ehtiyoji Xinjiangning iqtidoriga qo'yib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lib, universal iqtisodiy amaliy kuch va butun mamlakat umumiyatiga mulozamat qilish iqtidori yangi pallaga ko'tarildi. Iqtisod umumiy miqdoriga puxta qadamda oshdi. O'zgacha afzal kasblar tez taraqqiy qildi. Neft gaz ekvivalenti 325 million tonna bo'lib, uda 5 yil mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turdi. Asli ko'mir mahsulot miqdorining eng surati mamlakat bo'yicha uda 4 yil ko'mir ishlab chiqaradigan asoslik bo'lka, avtonom rayonlar ichida birinchi o'rinda turdi. 10 million kilovatt darajalik yangi energiya bazasidan 6-si qurildi. Yangi energiya generatorlar sig'imi 167 million kilovattga yetib, butun Xinjiangning generatorlar sig'imining 64% ini egalladi. Yangidan barpo qilingan yuqori o'lchamlik ETS 24 million 710 ming mo'g'i yetdi. Oshliq 10 milliard 980 million jang oshdi. Paxta hosili uda 4 yil butun mamlakat paxta hosilining 90% dan ko'pragini egallab, o'z joyida aylantirish nisbati 45% yetdi. To'qimachilik, kiyim-kechak butun kasb zanjiri 1 milliondan ortiq odamning ishga o'rinlashishiga turtki bo'ldi. Ul asliya sistemasining darajasi o'stirildi. Jungo Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'lida ish boshlandi. Aerodrom 28 ga ko'paydi. Temir yo'l tijorat musobaqasi 9557 km yetdi. Barliq viloyat, oblast, shaharlar yuqori sur'atli tosh yo'l davriga kirdi. Torim oq tosh yo'l davriga kirdi. Torim o'tib ishga kirishtirildi. 5G to'ri barliq shahar rayoni, bozor rayoni va 93% dan ko'p ma'muriy kentni qopladi. Yangilik yoritish quvvati tez sur'atda to'plandi. Davlat darajalik va ministerlik darajalik fan texnikida yangilik yoritish supa bazasidan jami 160 qurib chiqildi. Yuqori yangi texnikalik korxona 3.10 dan 2 hissa ko'paydi. Qat'iy tavranmay, diqqat nuqtalik soha va oshqushlik qalqalarining islohotida o'tkalga hujum qilishga markazlashtirilib, yuqori sifatli taraqqiyotni cheklab turayotgan tuzilma mexanizm jihatiga to'salg'u kuchayib buzib tashlanib, islohotni umumiylik chuqurlashtirishda yangi vaziyat yaratildi. Strategiyalik ijodiy
yetekçi karakterlik

0: to'g'rini qo'g'dash, tuzash, hisoblash maxsus mas'uli Vamina mundaq dedi. Bu sistema barliq parametrlarni bekitib, boshqurishning butun jarayonini ravonlashtirib, material yo'llash, to'g'rida bekitish, to'g'rida obrat qilish, uchur qayg'izni avtomatik selishtirish qatorliq iqtidorlarni amalga oshirdi. Davlat elektr to'ri qumul to'k bilan ta'minlash shirkati diqqatni boshdan oxiri qumul shahridagi xos kasblarni taraqqiy qildirish markazlashtirib, 3ni 0lashtirish, 3ni tejash mulozamat natija unumini sijil mustahkamlab, turli xaridorlarning 227 million 464 ming yuan to'k ishlatish rasmiyatini bejirish tannarxini tejab, qumul shahri iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotini kuchlik ishonchlik elektr energiyasi kapalti bilan ta'minladi.
1: Stansiyamiz xabari 5-nji 18-nji kuni Abdunum rayon Markaz Ekologiya muhitni qo'llash nazorat qilish 7-nji guruhisi bejirish topshirgan 9-nji turkumdagi ommaning arziyat fosh qilish delosidan 41-ni topshirib oldi. Nuqtaliq diqqat qilinadigan delo yo'q. Buning ichida telefon orqali topshirilganligini 37 barcha, xat orqali topshirilganligini 4 barcha. 41 delo ichida Urum shahriga munosabatligi 30, Altay viloyatiga munosabatligi 3, Sanjiquyzo Abdunum oblastiga munosabatligi 3. Bayınğulun Moğol Abdunum oblastının münasibətliki 2. İli Qazaq Abdunum oblastının münasibətliki 1. Aqsu vilayətinin

0: Nişanlıq yardım veriş xizmetini udullaşdırdı.
1: Dövlət elektr toriya qumul tok bilan ta'minlash şirketining tok bilan ta'minlashdagi ishonchlik nisbati Shinjang bo'yicha oldingi qatorga o'tdi.
0: Endi xabarlarimizdan tafsili mazmunlarini anglanglar.
1: Stansimiz xabari. Yeni bir navbatlik Shinjangga nishonliq yordam berish strategiyasi sarhillashtirilib tanishilgan. Chongqing shahri qumul rasmiy nishonliq yordam berishga boshlagan muhim paytda 5 ayning 13 kunidan 15 kunigacha qumul shaharlik partiya hukumat vakillari miki minnatdorlik hissiyoti va samimiy orzusi bilan Chongqingga berib uyg'inib, tekshirib, tadqiq qilib, Shinjangga nishonliq yordam berishga doir xizmatlarini doklad qildi va udullashtirdi. Ixtisosliklar orqali Shinjangga yordam berish Ma'rif orqali Shinjangga yordam berish, madaniyat orqali Shinjangni oziqlantirish, davolash orqali Shinjangga yordam berish, kasblar orqali Shinjangga yordam berish qatorliq nuqtali xizmatlar to'g'risida Chongqingdagi aloqador tarmoqlar bilan suhbatlashib va fikr almashtirib, yangi tarixiy boshlanish nuqtasida Chongqing qumul yordam berish bilan hamkorlik birlashtirilgan Chongqur yug'urma taraqqiyotining yangi sahifasini o'rtab ochdi. Chongqing shahridagi partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi Tashviqat bo'limining boshlig'i Chang Hui. Chongqing shahridagi partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, tashkilot bo'limining boshlig'i Ma Jin. Chongqing shahridagi taraqqiyot islohot komiteti, ma'rif komiteti, sihhiya sog'lomlik komitetining asosiy mas'ullari suhbat yig'iniga qatnashdi. Qumul shahridagi partiya komiteti 24 yildan buyon avtonom rayonlik partiya komiteti va Chongqing shahridagi partiya komitetining yuqori palladan turki bo'lishi ostida Chongqing qumul mavqeini iqtisodiy jihatda bir-birini to'liqlash

izchillashtirib, amaliyalashtirib, isloh qilish, yangilik yaratish va tuzum tafakkurini uzluksiz kuchaytirib, Chongqing shahrining yangilik yaratishchan idea tafakkuri, tuzum tadbiri, tajriba usullarini qo'mulning kasb yetildirish, ma'rif davolash, xalq turmushini yaxshilash, jamiyatni idora qilish qatorliq har qaysi sohalarga organik singdirib, Shinjongga yordam berish xizmatiga texmi cho'nqur yangi ichki xos mazmun ato qilib, Shinjongga yordam berish xizmatini an'anaviy yordam berish tipi, qon berish tipidan uyg'unish tipi, tuzum tipi, qon ishlash tipiga o'zgartirishga turtki bo'lib, nishonliq yordam berish, rayon xalqiga mos taraqqiyot va qumulning yuqori sifatli taraqqiyotining bog'lanishi va tutashtirilishini ishga oshirib, Shinjongga yordam berishning belgi xarakterlik tariq etish darajasiga ega yordam berish natijasini shakllantirib, Chongqing shaharlik partiya komiteti tashkilot bo'limida ikki taraf kadrlarni tarbiyalash, ixtisosliklarni almashtirish, tashkiliy qurilish, raqamlik tashkilot xizmati qatorliq nuqtali xizmatlarni jo'rdab cho'nqur fikr almashtirib, hammaydan birdek qo'milning ehtiyoji Chongqingning iqtidorini dal joyida moslashtirib, tafakkur va ideyada o'zliksiz yangilik yaratib, qarallik aloqalishish, ham turtki bo'lish mexanizmi o'rnatib, turlashtirib, tizimliklashtirib, amaliyalashtirishga turtki bo'lib, ixtisosliklar orqali Shinjongga yordam berish xizmatining yuqori tallidan boshlanishiga kafolat qilinadiganligini bildirdi. Chongqing shahrining ma'rif komitetida ikki taraf o'qituvchilar qo'shuvining qurilishi, a'lo sifatli ma'rif boyligidan o'rtaq bahrlanish, to'liq kurs maktablarining ichki xos mazmuni qurilishi, yoshlar, o'smirlar madaniyat almashtirish qatorli xizmatlarni birlikda tadqiq qildi. Chongqing shahrining ma'rif komiteti diqqatni qo'milning ehtiyojiga markazlashtirib, uzoq unumlik aloqalashish, hamkorlashish mexanizmini yanada o'rnatib va mukammallashtirib, Shinjongga ma'rif orqali yordam berish xizmatida yangi bo'sish hosil qiladiganligini bildirdi. Chongqing shahrining partiya komiteti tashviqot bo'limida Chongqing qo'mil ikki taraf madaniyat orqali Shinjongni o'zoqlantirishni chin ko'zlab, Xi Jinping madaniyat ideyasini amaliyot ko'rsatish, Jungho millati o'rtaq gavdasi yangini mustahkamlash va tarixiy madaniyatni qo'g'dash, uningga voris qilish, ommaviy madaniyat mulozimati, madaniyat kasbini mos taraqqiy qildirish qatorliq nuqtali xizmatlarni cho'rdab fikr almashtirdi. Ikki tarafning Shinjongga nishonliq yordam berishni vosita qilib, ikki joy tashviqot ideya madaniyat xizmatining cho'nqur yo'g'urilishi, ko'p qatlamliq keng sohalik Chongqing qo'mil madaniyat almashtirish hamkorlik yangi andisini butun kuch bilan barpo qilishi kerakligini oydinlashtirdi. Chongqing shahrlik sahiya sog'lomlik komiteti bilan suhbatlashganda, ikki taraf diqqatni kasbiy fanlar qurilishi, ixtisosliklar qo'shinini yetishtirish, asosiy qatlamning diagnoz qo'yish, davolash saviyasining darajasini o'stirish qatorliq jihatlarga markazlashtirib, davolash orqali Shinjongga yordam berish hamkorlik yirik planini tadqiq qilib planlab, umumiy nishon va konkret tadbirlarni oydinlashtirib, Chongqing qo'mil ikki joyning nuqtali sohalardagi moslashishi, hamkorlikda yangi bo'sish hosil qilib, yangi natija unumni qo'lga keltirishiga turtki bo'ladiganligini bildirishdi. Chongqing shahrlik taraqqiyot islohot komitetida ikki taraf rayon hamkorligini cho'nqurlashtirish, taraqqiyot asosini puxtalash, yuqori sifatli taraqqiyotga kuch qo'shish qatorliq nuqtali xizmatlarni cho'rdab, cho'nqur fikr almashtirdi. Ikki taraf birdek ikki joyning taraqqiyot afzalligiga to'liq tayinib, yirik bilan orqali yetaklash, kasb orqali turtki bo'lish, hamkorlikning tiraklik rolini texmi yaxshi joriy qildirib, Shinjongga nishonliq yordam berish xizmat o'rinlashtirmasini sijil a'lolashtirib, Chongqing qo'mil yordam berish bilan hamkorlikni birlashtirish xizmatining sifatini o'stirib, unumini oshirish, darajasini o'stirishga butun kuch bilan turtki bo'lib, qo'l tutishib Shinjongga nishonliq yordam berishning belgi xarakterlik natijasini barpo qiladiganligini bildirdi. Bu mazgilda Qumil shahrlik partiya hukumat vakillariniki yana Chongqing xalqaro ashyo obroti tugun rayoni ichki quruqlik xalqaro ashyo obroti tugun ko'rgazma markazi, Tanje kenti yuk sanduqi markaziy punkti.

ketti. Ayol qolidagi biletki sinchilab qarab, ikkisining o'rnining bir vagonda emasligini bayqadi. Ayol erining mijozini obdan bilibdi. Buni uqsa, erining yana chechilib ochiqlaydiganligini pamlab, bu ishni uningga qandoq tushuntirish haqida o'ylandi. Uning o'ylaganlaridan oxiri chiqqicha eri qaytib keldi. Nim bo'ldi? G'amga cho'kib o'tirib qopsan go'. Ay, qarang, ikkimizning o'rni bir yerda emas ekan. Oy, bu qandoq bo'g'inamdi? Shu, men bilmadim, mushundoq bo'lib qopdi shu. Hay. Mayli, bek bo'lsa, 1 soat 20 minutlik yo'lga bu. Birdan dil qumilga yetib boramiz. Hech nima bo'lmaydi. Telefonining to'g'ri chiqib tursa, poyezdan tushganda tepishib olamiz. Uningdan ko'ra, ikkimiz bir yerda o'tirsak bo'lmamdi, dedi ayoli. Hey, biletga qarab o'rin topadigan ish tursa, davlat bayramlik dam olishga odam emasmi? Poyezdda odam bek chiqqan. O'tirib qoladigan ish bo'lmasin. Bo'ldi, sen o'zingning o'rinda o'tir. Men o'rnimni topay. Mayli, chamdonni siz eling, sumkani men olay. Aras, mavi yeydigan narsalarni ikkiga bo'layli. Men avu magazindan qayg'iz og'ochi sol yo'qolta ekilay. Sizning qo'shqingiz tez ochdi. Sunimni siz elib oling. Shundoq qilib, ular yuqtoq va yemakliklarni bo'lishib, birdan bir qondoq qilish to'g'riliq birlikka keldi. Poyezdning keladigan vaqtiga oz qoldi. Poyez xizmatchi xodimi yo'lovchilarni bilet tekshirishga chaqirdi. Bilet tekshirish boshlandi. Ular yuqtoqlarini elib, biletlarini tekshirib, poyez kutish zalidan vokzal supasiga qarab maldi. Ular o'zining o'rni bor vagon to'xtaydigan joyda poyezning kelishini kutmoqda edi. Har o'zidan 10 necha metr yiroqdagi ayolga

7-nji numarlyk wagonlardan ötdi. Amma 8-nji numarlyk wagonga kelgende tozulup kaldı. 8-nji numarlyk wagon bu tez süratlik poyezdning aşqanısı eken. Şunga bu wagondan ötkili bolmaydı. Ayal afsosinlab lewini çişildi. Biletni başlıqda tordan setip alğan bolsa, yoki bilet setip ilish jarayonida mashg'ulotga diqqat qilgan bolsa, mundaq ishlam yuz bermagan bo'lardi. Ayol ishlarni oddiy o'ylab qoptiman deb o'zini ayiblidi. Poyezdning manzilga yetib berishiga yana yarim soatdek vaqt qolgan edi. Ayol kelgan yo'li bilan yana kayniga yondi. Qaytish yo'lida u bir dil yana shularni o'ylab qoldi. Agar bugungi bu ishlar yuz bermagan bo'lsa, olgan poyezd biletining bir vagonning emasligi sababidan arxodon ishkisi vaqtliq ayrilib ketmagan bo'lsa, ular o'zlarining bir-biriga munchalik o'zlashib ketganligini, bir-birini munchalik yaxshi ko'radiganligini buni his qilmas bo'lg'iydi balkim. Demisimi, ular to'y qilgan 20 necha yildan buyon bir-biriga hamroh bo'lib, nurg'un issiq sovuqlarni birga boshdan o'tkazgan. Ikki farzandi bu dunyoga ko'z ochgan vaqtdan tortib hozirgacha birga cho'ng qilgan. Shundoqla o'zaro bir-birining hayotidagi eng muhim kishisiga aylangan edi. Bu tuyg'ular ayolning qalbini yana bir rad larziga soldi. Ularmi boshqa er-xotinlardek turmushdagi qushiq ishlar sababidan gap tagishib, ranjishib qoladdi. Ammo yana tezda bir-birini kechirishib, yaxshilashib qoladdi. Bo'libmi bolalari o'qishga ketib, uyda ikki yil qolgandan boshlab bir-biriga texim yaxshi muomila qiladigan bo'ldi. Er sirtdan tomoq yeyishni ancha yoqtirmaydi. Ayol har kuni charchab kelsa-mu, eriga u yaxshi ko'rib yeydigan tomoqlarni yetib berardi. Ayol sayohat qilishni yaxshi ko'rardi. Shanba yakshanba kunlari er mashina haydab, uni yiroq yaqindagi sayohat o'rinlari va manzaralik joylarga sayohatga oboradi. Bu jarayonda er xotinning talabi bo'yicha uni har xil qiyofatlarda suratga tortib qo'yardi. Yana ayol oxir joyiga qaytib keldi. Shandonglik qiz totliq tabassumi bilan uni qarshi oldi. Qaytib keldingizmi, aja? A-a, mening erim 15-nji numarlyk vagon dedi. Vagonga borganda to'silib qoldim. A, hech qisi yo'q. Poyezddan tushadiganga oz vaqt qoldi-ku deyman. A-a. Ayol butkul vujudidan yoshlik jazbadorligiga urg'ib turgan bu qizg'in va oqko'ngil qizga mehrlik nazari bilan qarab to'ymaydi. Uning xayollarida o'zining yiroq shaharda o'qiyotgan qizi ta'tilda poyezga o'tirib uyga qaytganida cho'qim mushu qizga o'xshash yanada o'tirgan notunish yo'lovchilarga qizg'in muomila qilib, ularning yoqtirishiga va hurmatiga erishgan bo'lardi. Xayol surishga amroq ayol bolalarga oid xayollarini surib bo'lmaylar, poyezning radio qonidan poyezning qumul vokzaliga yetib kelishiga oz qolganligi haqidagi eskartmani angladi. Ayol xayollar qoynidan qaytib chiqdi. Poyezning darisidan uning atvorliq o'g'li yashaydigan bu shaharning ko'rkam imoratlari, yo'l bo'yidagi daraxtlar, yanib turgan chiroqlar orasidagi go'zal manzaralar lab-lab o'tib turardi. Ayol qaytadan ruhlanib ketdi. Poyez vokzalga kelishga ozlik oldi. Ayol narsalarini elib, yanidagi qiz bilan xo'shlashib, uning safarining o'ngishliq bo'lishini tilab, poyezdan tushib tamshaldi. Qizmi ayolni totliq kulgisi va yaxshi tilaklari bilan uzatib qo'ydi. Ayol poyezdan tushib, yuk taxlarini ko'tarib, vokzalning chiqish eshigiga qarab ketayotgan kishilar to'piga qo'shilib ketdi. Uning ko'zlari

2-3 ay kirib, bahorning qadimi tabiatga andila qadam bosqanda momam olamdan o'tdi. Navoda momam vafot bo'lmagan bo'lsa, bu bahor o'z ma'nosini topgan. Men bu bosh bahorning shodligiga cho'mgan bo'lardim. Afsus. Bizni ming bir hasrat qo'yib, g'amguzar, oq ko'ngil momam ko'z yumdi. Momam vafot bo'lgandan keyin eg'ir besiq, bardam dodam boshqa bir odamga aylanib qolgandek bo'lib qoldi. U ishdan qaytib uyga kelganda ma'yusinlab, ba'zida hatto xomushlik kesilib qolgan odamdek uzundan uzun o'yga ketib o'tirib ketadi. Bobom momamdan necha yil ilgari vafot bo'lgan. Mana amdi momam ketdi. Dadamni bolam deb chaqirdigan ota-onasi amdi yo'q. Men momaga eng amroq bobom momamdan ayrilgan davr qizi emas. Suyumlik momamning 82 yillik hayoti ko'zni yumib ochguncha oxirlashdi. Momam umrlik sehnini va mehrini oilaga, farzandlarga bag'ishlagan edi. Maktabda ko'p o'qimagan, jamiyat ko'p ishlarni boshdan kechirmagan bo'lsa-mu, Jungo tashqi transport Shinjiang sherikida tarjimon bo'lgan bobomdan vafodor raqibisi bo'lib o'tgan edi. Bobom ochiq yoroq, aloqa doirasi kengri kishi edi. Eid bayramlarda momamning yangi nonlari, pechini biranik, totliq turib, meva chiva va issiq choylari bilan har millatdan bo'lgan mehmonlarni qizg'in kutib olardi. Bobomning xizmat o'rnida bir shibak shiba edi. Bobom doim ularni ot minish, o'qiya etishga mohir, tili yumshoq millat, ya'ni boshqa millatning tilini o'rganishga mohir, bolalarga har qaysi millatlarning tarixi, urf-odati va alohidligini o'rgatdi deb maqtaydi. Momam bilan bobom Amroq Arxutulladin edi. Bir-biriga yor yo'lak bo'lardi. Bobomning xizmat qutuqlarida momamning bir kishilik to'pisi bor edi. Momam oilaning g'amguzori bo'lib, uy ishlarini tartibli o'rinlashtirmagan. Bolalarni ishning yo'lini biladigan qilib tarbiyalamagan bo'lsa, bobom qandoq xotirjam xizmatini qila olaydi deysiz? Mehribonligi va tug'mi ochiq zehni bilan bolalarning aql bulqini ochgan edi. Momam ularning davlatga yaramliq odam bo'lishini umid qilardi. Bobom bilan momam 4 farzandni beqib qatoriga qo'shdi. Farzandlarning 3-ini oliy maktabda o'qitdi. Farzandlarning natijasi momam uchun eng zo'r tasalli va xoshallik edi. Oila ayoli bo'lganiga hech qanday pushaymini va o'kinishi yo'q. 1960 yillarining oxirida dadam bilan cho'ng hammam yizg'i ziyoli yosh bo'lib tushibdi ekan. Bobom bilan momam bilimning qimmatini bilgachga farzandlarga bilimni qizg'in so'yish, o'rganishni tashlamaslik, davlatga bilimli kishilar bo'lmasa bo'lmaydiganligi haqida tarbiya bergan ekan. Oliy maktab imtihoni asliga kelganda cho'ng hammamga oliy maktabga imtihon berishni topilgan ekan. Bobom bilan momam farzandlarini amgakni so'ydigan, amgakning ahamiyatini tushunadigan qilib tarbiyalagan ekan. Cho'ng hammam yizg'i tushganda kumina uningga bir mo yer taqsim qilib beribdi. Cho'ng hammam u yerga yangyo terib, kuzda uyga 3 tog'ir yangyo elib kelganda bobom bilan momam xoshalligidan hammamni amgak so'yar bolam deb maqtab ketgan ekan. Keyin bolalar qoramig'i yetib uy o'choqliq bo'pti. Umrining yarmini bolalarning g'ami bilan o'tkazgan momam aram ilib oladigan bo'ldim deganda navrlarning cho'ngi bo'g'ashqa bobom bilan momam menga bekla omroq edi. Bolalikim bobom bilan momamning mehribonligi, kuyunishi va tarbiyasida o'tdi. Keyin inim bilan navri inim tug'ildi. Bobom bilan momam ulog'imga o'xshashli mehribonligi va kuyunishini yetkizdi. Bobom bilan momam biz navrlarga xuddi bolalariga kuyungandek nurg'un zehnini va yurak qanini sarf qildi. Bizning vatanni qizg'in so'yadigan, davlat uchun xizmat qiladigan ixtisosliklardan bo'lib yetishib chiqishimizni umid qildi. Bu bobom bilan momamning turmush nishoni va g'oyasi bo'lib, qirg'inlarga hech qachon minnat qilib boqmagan edi. Hindistonlik yozuvchi Tagorning mundaq bir so'zi bor. Yerning tagidagi daraxt yildizi daraxt shoxlariga oziqlik yetkazib, mevalandirgani uchun hech qanday haq talab qilmaydi. Momamning mehribonligi, kuyunishi, mehnati va tarbiyasi dal o'sha daraxt yildiziga o'xshaydi.

oq ko'ngillik balqib turgan bir jup ko'zi, ishqib chiqqan bir jup qo'li, uchisidagi oddiy kiyimlari va har bir so'z harakati qalbimning cho'nqir ketida qoldi. Elim esimda, bir qatim mahalli komiteti yashangan Erxutullani oltin to'y suratiga tortib qo'ymoqchi bo'lib, yashangan Erxutullani qizg'in qatnashishga taklif qildi. Momam birinchi bo'lib tizimlab, uchisiga oppoq to'y ko'yniki, beshigi chiman do'p kiyib, ruhli qiyofada bobomning belikidan qo'ltiqlab olgan edi.

vaqtida ketishni orzu qilardi. Momam kasallik ahvolini bilgandan tortib, to bu dunyodan ketguncha faqat bir oyli vaqt ketdi. Bundan ilgari u o'zining rak kasalligiga giriptar bo'lganini bilmaydi. U ba'zi yondursa ishtoyim yo'q, azm qilishim yaxshi emas deb bilardi. Rak kasalligi ishkalligini xiyolimga keltirmaydi. Shu chaqdiki, do'stligimni hozir o'ylasam, bakma ochiqim keladi. Momamni doktorxonaga olib tekshirtganim uchun hozirgacha o'zimni kechiranmayman. Momam shu chaqda o'zining nima kasal bo'lganini uqib, to'lim ishlab ketgan edi. Momamni izzat obro'yi bilan yerligiga qo'ydik. Ammo urug' tuqqan do'st yoranlar o'limga kelib, momam bilan oxirgi qatim vidolashdi. Hatto Xojing nohiyasidagi cho'ng hammom